0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

Твой смешный замотур халине. Сандал боя не сочиняй.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno da. Perje Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda opjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to opjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: možeš. Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
2: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
3: Mi
4: smo odlično, ti?
2: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
4: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
2: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
4: Eto. Hvala.
2: Hvala puno, prijetno, vidimo se, čao. Da mogu vreme. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Lošem dahom sna doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosta. Fa, fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš noge i leđa te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđa. Da te
2: tvoje noge i leđa, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, 3 dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan.
1: Higher consciousness.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
9: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
10: Sve nas spaja Balkan International.
11: Marketing.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 10. avgust kroz istoriju povezuje umetnost, muzeje, nauku, muziku i film. Novi datum 1793. za javnost je otvoren Louvre u Parizu, danas jedan od najvećih, najposećenijih muzeja na svetu. U njegovim zbirkama nalaze se dela kao što su Leonardova Mona Liza, antička skulptura Milovska Venera i Nikasa Samotrake. Muzej je otvoren u nekadašnjoj kraljevskoj palati, a njegova kolekcija vremenom je narasla na stotine hiljade predmeta. 10. avgusta 1846. osnovan je Smith Smithsonian Institut, velika američka mreža muzeja, galerija istraživačkih centara i zoološkog vrta, nastala zahvaljujući zaveštanju britanskog naučnika Jamesa Smithsona, ideji da znanje treba povećavati i širiti među ljudima. Godine 1909. rođen je Leo Fender, konstruktor električnih gitara i osnivač kompanije koja je proizvela čuvene modele Stratocaster i Telecaster i bas gitaru Precision. Njegovi instrumenti oblikovali su zvuk roka, bluza, džeza i pop muzike. 10. avgusta 1960. rođen je španski glumac Antonio Banderas, poznat po filmovima Desperado, Maska Zoroa, Filadelfija, animiranom serijalu O mačku u čizmama.

dragi moji, kako nema više ljubavi. Evo, stigla sam i ja, ponedeljak, početak nove radne nedelje, dakle 10. avgust i standardno onih naših 4 sata druženja u okviru hipnotisanja sa Ivom. Kada sam već spomenula da je danas 10. avgust, evo, čisto da znate da se obeležava nacionalni dan lenjosti, tako da bit ćemo toliko lenji u skladu sa ovim danom da ništa vam neću reći danas. Dakle, neću vas mnogo smarati. Šalu na stranu, tu sam da ispunjavam vaše muzičke želje, tako da ako ih imate za ovaj ponedeljak, pišite mi slobodno. Radiobalkan.live je dobro poznat sajt za to. Dobrodošli, kreće šou, Iva je sa vama. Uživajte.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

hoću da te gledam dok spavaš sa njom, Ana Nikolić, i gotova za jedan minut. Tražili ste mi Editu i Stvara štikla i neko je poželao da čuje grupu Zana, Majstor za poljubce, tako da ćemo to slušati u nastavku, zapravo u ovim poslednjim minutima što se tiče prvog sata. Slušate Hipnotisanje sa Ivom, evo, svi vi koji ste se možda upravo uključili, čisto da znate, zajedno smo sve do 14 časova, ako imate nekih muzičkih želja, slobodno možete da mi pišete. Dobro poznat sajt, to je radiobalkan.life.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Stiže nam jedna zanimljivost iz Berlina, gde je prvi put održana parada biciklista, i to bez odeće, da, dobro ste čuli, i sve u cilju promocije nudističkog pokreta, a u vožnji učestvalo više stotina nagih ljudi. Kako navodi Spiegel, u biciklističkoj povorci učestvovalo je oko 500 nagih ljudi po jakom suncu i temperaturi od oko 30 stepeni Celzijusa, dok Bild prenosi da ih je bilo oko 700. Vožnja je inače počela u Mauer parku, a zatim je nastavljena ka administrativnom kvartu sa vladinim institucijama. Terasa duga 33 km pratila je stazu od Berlinskog zida do Schönefelda, a prema rečima organizatora, učesnici vožnje nagih biciklista mogli su slobodno da biraju da li će učestvovati potpuno bez odeće ili obučeni ili svučeni na način kojim je najviše odgovarao. To je vodila i pored poznatih mesta kao što su Treptower Park, Galerija East Side, Brandenburška kapija i zgrada Reichstaga. Organizatori su, kako su naveli, želeli da unapredi izmene stari moto naturizma koji glasi: nagi, svi smo jednaki. Oni i naglašavaju da golotinja nema seksualnu konotaciju.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu nestabilno, sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Tolika temperatura će biti i u Zagrebu, takođe će biti sunčano i toplo, u Sarajevu 32 stepena, što se tiče Skoplja ovde će biti 36 stepeni. Do kraja nedelje se nastavlja pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 35 do 39 stepeni Celzijusa uz kratkotrajno osveženje sredinom nedelje.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ovde, gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: to be a shadow dream. Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: tih rado trenutka. Te se seti ljubavi star.
3: Bio sam, bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da, pa ima
1: dva. Sećam se.
3: All rights reserved.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

imamo još nekih bizarnih zanimljivosti. Naime, ruska kompanija koja se bavi vodoinstalaterskom opremom privukla je pažnju javnosti neobičnom marketinškom akcijom u Stavropolju. Umesto klasične promocije proizvoda organizovano je takmičenje pod nazivom Igra prestola, u kojem su učesnici, slušajte dobro, pili bezalkoholno gazirano piće iz potpuno novih WC šolja. Snimci neobičnog nadmetanja ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije, dok su organizatori naglašavali da sanitarije nisu prethodno korišćene, da je javnosti događaj je ocenio kao neukusan i odvratan, pokrenuvši istovremeno pitanje granica marketinških kampanja, što je, jel te, i logično. Iako organizatori nisu otkrili identitet osvajača glavne nagrade, naveli su da je takmičenje trajalo čak 10 sati i da su tokom tog perioda odustale samo dve osobe. Ostalo je nejasno, dakle, ko je na kraju uspeo da izdrži do samog kraja i odnese nagradu od 100.000 rubalja. Moram da spomenem i to da je događaj uspeo da ostvari ono što je, čini se, bio jedan od njegovih glavnih ciljeva, a to je da se o brendu govori širom interneta.

Ajde, drugari, ovde vama da se javim. Daniel Popović sa pesmom Julie. Stiže nam i Knez i Viva la Vida. Tu nam je i Toša Praeski, Ostala si uvek ista. Slušat ćemo i Davida Getu. Tu nam je i The Weeknd, kao i Dino Merlin. U ovim poslednjim minutima, mada nisu poslednji, ostalo mi je još možda 20 minuta. Tako da, ako imate nekih muzičkih želja, pišite mi, budite brzi još malo.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Znamo svi da godišnji odmor bi trebalo da bude vreme za oporavak, ali mnogima je danas gotovo nemoguće da se potpuno odvoje od posla. I mailovi, grupni četovi, društvene mreže i stalna dostupnost čine da posao često putuje sa nama, čak i kada smo, jel te, stotinama kilometara daleko od kancelarije. Istraživanja pokazuju da odmor može značajno da smanji stres, poboljša kvalitet sna i ublaži istrpljenost. Problem nastaje kada se zaposleni fizički udalje od radnog mesta, ali mentalno nastavi da razmišlja o rokovima, nezavršenim obavezama kao i porukama koje ga čekaju. Naučnici proučavaju upravo taj problem i ukazuju na snažnu potrebu ljudi da završe otvorene zadatke pre odmora i zbog toga zaposleni često rade duže neposredno pred putovanje, čak i kada rok nije hitan. I onda se postavlja pitanje kako se zaista odmoriti, a istraživanja pokazuju da dobrobit tokom godišnjeg odmora često raste iz dana u dan i može dostići vrhunac približno oko 8. dana. A pravi odmor počinje tek onda kada posao zaista prestane da prati zaposlenog.

Taman da se odjavim uz ovu pesmu Sanje Vučićem Omađijan. Nadam se da sam vas hipnotisala. Da, ako nisam, onda ću to svakako nastaviti da radim i sutra i preko sutra, ali i narednih dana, tamo sve do petka. Žalu na stranu, to bi bilo to društvo moje drago. Nadam se da ste uživali, ja svakako jesam. U nastavku preuzima Nemanja, a mi se ponovo čujemo sutra. Čekam vas ja na isto mesto u isto vreme. Ćao!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
9: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
10: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
11: Sve nas spaja Balkan International.
12: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu nestabilno, sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Tolika temperatura će biti i u Zagrebu, takođe će biti sunčano i toplo, u Sarajevu 32 stepena, što se tiče Skoplja ovde će biti 36 stepeni. Do kraja nedelje se nastavlja pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 35 do 39 stepeni Celzijusa uz kratkotrajno osveženje sredinom nedelje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Zbog nje

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
7: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali šta predstavljaju šare na kori lubenice i kako izabrati onu najslađu? Godinama unazad se raspredaju legende, naučne teorije, životne lekcije o tome kako i na koji način treba izabrati pravu lubenicu. Iako je najbolje da prvo isečete parče, to uvijek nije moguće, zato evo par trikova. E sad, pre nego što vam to pričam, da vam kažem da kompletan sadržaj lubenice čini voda oko 92%. Upravo zbog toga lubenica je idealna za letnje dane. E, slušajte sad ovo. Okrugla i teška lubenica znači da je slatka. Izdužena znači da je, ima vode. Ako ima tamnu mrlju, sočna je. Ali ako ima belu mrlju, onda je bezukusna. Mala mreža po kori znači da je bljutava. Velika mreža znači da je slatka. Tamna i mat lubenica znači da je lubenica zrela. A sjajna lubenica, to je znak da je nezrela. Ako pratite ove savete, sljedeći put kada odete da kupite lubenicu ili postan, slobodno možete da izbegnete ono kucanje u istu.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu nestabilno, sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Tolika temperatura će biti i u Zagrebu, takođe će biti sunčano i toplo, u Sarajevu 32 stepena, što se tiče Skoplja ovde će biti 36 stepeni. Do kraja nedelje se nastavlja pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 35 do 39 stepeni Celzijusa uz kratkotrajno osveženje sredinom nedelje.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već
2: 13
3: prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala Vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
2: neki... Dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim
2: situacijama.
1: A ja su sigurno.
2: Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
2: Takvih. Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
2: prenesu. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Ovan, mirni i skladni odnosi u radnom okruženju. Ukoliko dođe do napetosti, lako ju je rešiti uz malo prilagodljivosti. Danas novac lako odlazi od vas, pa nemojte ulaziti u rizične investicije i veće troškove. Po pitanju emocija, lepi i strasni odnosi sa partnerom. Bik, privatne obaveze vam mogu oduzeti dosta vremena. Pitanje je koliko ćete biti u stanju da se posvetite poslu, slaba organizovanost. Nailazite na prepreke tamo gde ih niste očekivali. Sa emotivnim partnerom dobar moment za otvoren razgovor.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Blizanci, odličan moment da se poslovne priče pokrenu, mada u početku možete imati prepreke ili neočekivane situacije. Ovo je rešivo, zato ne odustajte od svojih ciljeva. Vaša inicijativa je sada neophodna ukoliko želite da se priča sa simpatijom pokrene u jačoj meri. Rak, od ranog jutra vam sve ono što se vezuje za novac ili za troškove može zadavati glavobolju. Ukoliko radite sa novcem ili vrednostnim papirima, budite obazrivi, možete napraviti nesmotrenost ili grešku. Razgovori sa voljenom osobom se vrte oko istih tema.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Lav, imate mogućnosti da na lepši i suptilniji način dođete do svojih ciljeva. Nemojte potezati za negativnim rečima i raspravom. Nemojte dozvoliti da vas izbacuju iz takta. Sa voljenom osobom danas imate mešavinu strasti i besa. Device, predlozi i ponude koje dobijate izgledaju zanimljivo i kao da bi to bio pravi posao, projekat za vas. No, nisam sigurna da vam je sada vreme da počinjete nešto novo. Sačekajte sa bitnim odlukama. Emotivno, flertovanje, mogućnosti za avanturu, kontakti preko interneta.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Vag, napete, stresne i brze situacije kroz posao. Ne nervirajte se, samo je početna faza takva. Rešenje postoji, pronaći ćete ga. Za slobodne nova poznanstva i flertovanje preko društvenih mreža. Za zauzete, pripazite da ne dođe do tenzičnih momenata sa partnerom. Škorpija, sve ćete završavati u poslednjem trenutku, a računajte i na peripete i promene u dogovoru.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Strelac, možete čuti prijatne informacije, dobre vesti, dobiti olakšice i lakši pristup u nekim pitanjima. No sada sa nadređenima možete imati suvo paravan, čak hladan i zvaničan odnos. Sa osobom koja vam se dopada, danas pokrećete komunikaciju na pravi način. Jarac, energija ovog dana vam ne prija u potpunosti. Pomalo vam je naporno sve ono što se vezuje za obaveze. Vaša organizovanost i kreativnost neće biti na visini zadataka koje imate. Opustite se sa emotivnim partnerom posle napornog radnog dana. Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
8: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
9: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
8: Portal radiofm.rs.
9: radiofm.rs.
10: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 10. avgust. Vodolija, u nekim poslovnim situacijama ćete ostvariti fantastičan uspeh, a u drugim ćete imati ispod prosečne rezultate. Današnji dan kao da vas vodi iz krajnosti u krajnost. Ne postoji zlatna sredina. Zbunjeni ste nekim ponašanjima osobe do koje vam je stalo. Rib, ne dozvolite da vas saradnici, kolege ili klijenti izbace iz takta i poremete vašu radnu rutinu. Trudite se da mirno i adekvatno odgovorite na izazove koje vam ovaj dan donosi. Neko će pokazati veliko interesovanje za vas, a na vama je kako ćete odreagovati na to. Radio Balkan.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 10. avgust kroz istoriju povezuje umetnost, muzeje, nauku, muziku i film. Novi datum 1793. za javnost je otvoren Louvre u Parizu, danas jedan od najvećih, najposećenijih muzeja na svetu. U njegovim zbirkama nalaze se dela kao što su Leonardova Mona Liza, antička skulptura Milovska Venera i Nikasa Samotrake. Muzej je otvoren u nekadašnjoj Kraljevskoj palati, a njegova kolekcija vremenom je narasla na stotine hiljade predmeta. 10. avgusta 1846. osnovan je Nine Institut, velika američka mreža muzeja, galerija istraživačkih centara i zoološkog vrta, nastala zahvaljujući zaveštanju britanskog naučnika Jamesa Smithsona, ideji da znanje treba povećavati i širiti među ljudima. Godine 1909. rođen je Leo Fender, konstruktor električnih gitara i osnivač kompanije koja je proizvela čuvene modele Stratocaster i Telecaster i bas gitaru Precision. Njegovi instrumenti oblikovali su zvuk roka, bluza, džeza i pop muzike. 10. avgusta 1960. rođen je španski glumac Antonio Banderas, poznat po filmovima Desperado, Maska Zoroa, Filadelfija, animiranom serijalu O mačku u čizmama. Ja sam

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu nestabilno, sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Tolika temperatura će biti i u Zagrebu, također će biti sunčano i toplo, u Sarajevu 32 stepena, što se tiče Skoplja ovde će biti 36 stepeni. Do kraja nedelje se nastavlja pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 35 do 39 stepeni Celzijusa uz kratkotrajno osveženje sredinom nedelje.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Dali učestvovao u dizajnu logo za Čupa Čup slizalicu? Poznati nadrealista kreirao je logo 1969. godine insistirajući da bude jasno vidljiv čak i s vrha pakovanja. Njegov potpisni stil unao je umetnost i uslotkiše. Dizajn koji se ne topi na jeziku.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
3: Da li ste znali da je Marilyn Monroe imala biblioteku sa preko 400 knjiga? Uprkos slici koju je negovala u javnosti, bila je strastveni čitalac. Volela je Dostojevskog, Miltona i Hemingwaya. Lepota sa koricama znanja.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
5: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američka komisija za jednake mogućnosti pri zapošljavanju podnela je tužbu protiv kompanije KLLM Transport Service zbog navodne diskriminacije žena u programu obuke za profesionalne vozače. Tužba je podneta 5. avgusta pred Federalnim okružnim sudom. Prema navodima, polaznici šestonedeljnog programa obuke za vožnju na dužim relacijama morali su da navedu da li žele muškog ili ženskog instruktora, odnosno da li nemaju posebnu preferenciju. Komisija tvrdi da su za žene koje su želele instruktorku važila posebna pravila. Prema tužbi, polaznice koje bi odlučile da sačekaju instruktorku nisu bile plaćene tokom perioda čekanja ukoliko je muški inspektor bio dostupan. A jedan vozač kamiona pronađen je mrtav u prikolici ispred skladišta kompanije Chevy u saveznoj državi Arizona nakon što je od završetka njegove smene prošlo oko 20 sati. Incident se dogodio u petak, 7. avgusta, u objektu kompanije 143. Avenue. Zaposleni u skladištu obratili su se policiji nakon što nisu uspeli da pronađu vozača kamiona koji je ostao parkiran na prostoru objekta. A šerifova kancelarija okruga Tulare u Kaliforniji istražuju krađu tereta u kojoj je iza zaključane prikolice kamiona ukradena elektronska oprema vredna $25,000. Policija je intervenisala nešto pre 3:30 ujutru 5. avgusta nakon prijave krađe. Po dolasku na mesto događaja, zamenici šerifa utvrdili su da su iz zaključane prikolice ukradene 3 palete elektronske opreme koja je trebalo da bude isporučena kompaniji Best Buy.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci, ne u katastrofi.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su piramide bile bele boje? Oko piramida je nekada bio sloj belog krečnjaka koji je reflektovao sunce. Vremenom su ga odneli zemljotresi i krađa materijala. Nekada su sijale na suncu kao svetionici večnosti.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Neruda jednom imao pasoš pod lažnim imenom? Bežeći od progona, koristio je pasoš na ime Antonio Ruiz. Ispod drugog identiteta pisao je pesme koje su osvajale svet. Poezija ne traži dozvolu da pređe granicu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su tokom Drugog svetskog rata američki vojnici nosili kompas u obliku dugmeta? Ako bi bili zarobljeni, tajni kompas im je pokazivao sever. Često su ga kombinovali sa kartom ušivenom u postavu jakne. Te sitnice su spašavale živote. Rat nije bio samo front, već i detalj.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američka komisija za jednake mogućnosti pri zapošljavanju podnela je tužbu protiv kompanije KLLM Transport Service zbog navodne diskriminacije žena u programu obuke za profesionalne vozače. Tužba je podneta 5. avgusta pred Federalnim okružnim sudom. Prema navodima, polaznici šestonedeljnog programa obuke za vožnju na dužim relacijama morali su da navedu da li žele muškog ili ženskog instruktora, odnosno da li nemaju posebnu preferenciju. Komisija tvrdi da su za žene koje su želele instruktorku važila posebna pravila. Prema tužbi, polaznice koje bi odlučile da sačekaju instruktorku nisu bile plaćene tokom perioda čekanja ukoliko je muški inspektor bio dostupan. A jedan vozač kamiona pronađen je mrtav u prikolici ispred skladišta kompanije Chevy u saveznoj državi Arizona nakon što je od završetka njegove smene prošlo oko 20 sati. Incident se dogodio u petak, 7. avgusta, u objektu kompanije 143. Avenue. Zaposleni skladištu obratili su se policiji nakon što nisu uspeli da pronađu vozača kamiona koji je ostao parkiran na prostoru objekta. A šerifova kancelarija okruga Tulare u Kaliforniji istražuju krađu tereta u kojoj je iza zaključane prikolice kamiona ukradena elektronska oprema vredna $25,000. Policija intervenisala nešto pre 3:30 ujutru 5. avgusta nakon prijave krađe. Po dolasku na mesto događaja, zamenici šerifa utvrdili su da su iz zaključane prikolice ukradene 3 palete elektronske opreme koja je trebalo da bude isporučena kompaniji Best Buy.
4: Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi

0: Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbacim neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit, da, je u pravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

Koja je to tajna za dugovečnost braka? Psiholozi John i Julie Gottman u braku su 35 godina. Za to vreme proučili su više od 40.000 parova da bi naučili važne stvari o ljubavi. Kao psiholozi o srećnom su braku već 35 godina, tako da znaju nešto o tome kako da izgrade uspešnu dugotrajnu vezu. Ali to ne znači da ne prave greške. Svađaju se, frustriraju se, ipak i oni su samo ljudi. Ipak postoji jedna stvar koju nikada ne rade. Oni se ne svađaju kada su emocionalno preplavljeni. Šta je to emocionalna poplava? Emocionalna poplava je kada se osjećate psihički i fizički preopterećeno. Često se dešava da naše telo oseti opasnost tokom sukoba i to nas sprečava da vodimo produktivne razgovore. Otkrili smo da je to običajen obrazac u nesrećnim vezama. Svako ima svoj ugrađeni merač koji meri koliko negativnosti i straha može da primi u jednom trenutku. Kada postane previše, nervni sistem prelazi u preopterećenje i mi u suštini ulazimo u režim bori se ili beži. Evo nekoliko znakova emocionalne poplave. Srce brže kuca, imate osjećaj da gubite dah, bilica i mišići su stisnuti, teško čujete svog partnera. Borite se da se fokusirate na bilo šta van vaših sopstvene misli koje samo naviru. Želite da vrištite i govorite negativne stvari, pobegnete ili ignorišete partnera. Ovakva ponašanja mogu da naštete i poverenju vašeg partnera u vas i osnovama vaše veze. Možda ćete potpuno prestati da komunicirate i počnete da se ljutite. Kako da izbegnete poplavu tokom svađe? Teško je kontrolisati ponašanje kada ste emocionalno preplavljeni. Možete reći stvari koje ne mislite, ali vođenje računa o svojim emocijama i mentalnoj energiji može da vas spreči da odete predaleko. Kada shvatamo da smo preplavljeni tokom svađe, dajemo jednim drugima to do znanja. Trenutno se osjećam preplavljeno i treba mi malo vremena za sebe. Kako navodi ovaj par, oni odlaze u odvojene prostorije i rade aktivnosti koje ih smiruju ili im odlače pažnju. Veoma je važno da ne dozvoljavamo sebi da se uverimo koliko smo uznemireni. Umjesto toga, mogli bismo da obavimo brzu meditaciju ili sesiju joge, pročitamo neki članak ili igramo igricu na telefonu. Ono što sledeće rade je da nastavljaju razgovor u dogovoreno vreme kada se budu bolje osjećali. Ova vežba nam pomaže da zapamtimo da krajnji cilj nije da nas neko od nas pobedi ili da ima posljednju reč. Poenta je da zajedno radimo na izazovima kao tim. Neslaganja su normalna i u nekim slučajevima zdrava. Čak i kada sukob krene u neželjenom pravcu, sposobnost para da ispravi kurs i popravi svoju interakciju zahteva da znaju kada treba da se povuku. Radi se o tome da možete da zastanete usred svađe i ponudite primirje. Zapamtite, uspešni parovi se ne svađaju manje od drugih parova, oni se svađaju bolje, prenosi CNBC.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američka komisija za jednake mogućnosti pri zapošljavanju podnela je tužbu protiv kompanije KLLM Transport Service zbog navodne diskriminacije žena u programu obuke za profesionalne vozače. Tužba je podneta 5. avgusta pred Federalnim okružnim sudom. Prema navodima, polaznici šestonedeljnog programa obuke za vožnju na dužim relacijama morali su da navedu da li žele muškog ili ženskog instruktora, odnosno da li nemaju posebnu preferenciju. Komisija tvrdi da su za žene koje su želele instruktorku važila posebna pravila. Prema tužbi, polaznice koje bi odlučile da sačekaju instruktorku nisu bile plaćene tokom perioda čekanja ukoliko je muški inspektor bio dostupan. A jedan vozač kamiona pronađen je mrtav u prikolici ispred skladišta kompanije Chevy u saveznoj državi Arizona nakon što je od završetka njegove smene prošlo oko 20 sati. Incident se dogodio u petak, 7. avgusta, u objektu kompanije 143. Avenue. Zaposleni u skladištu obratili su se policiji nakon što nisu uspeli da pronađu vozača kamiona koji je ostao parkiran na prostoru objekta. A šerifova kancelarija okruga Tulare u Kaliforniji istražuju je krađu tereta u kojoj je iza zaključane prikolice kamiona ukradena elektronska oprema vredna $25,000. Policija je intervenisala nešto pre 3:30 ujutru 5. avgusta nakon prijave krađe. Po dolasku na mesto događaja, zamenici šerifa utvrdili su da su iz zaključane prikolice ukradene 3 palete elektronske opreme koja je trebalo da bude isporučena kompaniji Best Buy.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Svima nam se desilo da nakon dobrog, ludog noćnog provada ujutru se budimo mamurni. Buđenje nakon izlaska sa pulsirajućom glavoboljom i mučninom je noćna mora. U tim trenucima mumurluk može da izgleda kao najgora stvar na svetu i može da nas drži prikovane za krevet ceo dan. Prema rečima lekara, postoje neki lekovi koji nam zapravo mogu pomoći da se osjećamo bolje, a neki koji uopšte ne deluju kod mamurluka. Sok od kiselih krastavaca. Iako neki tvrde da ispijanje soka od krastavaca može da ublaži mamurluk, doktor za lečenje zavisnosti Olaken Outlana kaže da je to samo mit. Bolje je piti običnu vodu. Previše sok od kiselih krastavaca bogatih natrijumom može da ima negativan uticaj na zdravlje, može da poveća zadržavanje tečnosti izazivajući otoke i nadimanje. Smanjenje unosa natrijuma preporučuje se i onima koji žele da snize krvni pritisak. Sirićetna kiselina u soku od krastavaca može da pogorša određene probleme sa varenjem, uključujući gasove, nadimanje, bolove u stomaku. Đumbir zaista može da pomogne kod mučnine izazvane mamurlukom. Sprovedeno je nekoliko studijima u kojima su simptomi mamurluka ublažili nakon što su pacijenti primili profilaktične doze đumbira. Ako patite od mučnine, đumbir može pomoći u ublažavanju simptoma. Iako deluje direktna veza između konzumiranja đumbira i smanjenje težine mamurluka, zahteva više istraživanja. Sirova jaja. Jedenje sirovih jaja je definitivno mit, a lekari tvrde da osim što ne leči mamurluk, može da dovede do infekcije salmonelom. Kafa. Iako bi kofein mogao biti primamljiv, posebno ako morate da idete na posao sledećeg dana, stručnjaci kažu da bi kafa zapravo mogla da pogorša mamurluk. Potapanje glave u ledenu vodu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ljudi koji uranjuju glave u činije sa ledenom vodom kako bi mamurluku učinili podnošljivim. Iznenađujuće, zdravstveni stručnjaci su rekli da je to istina i da može da pomogne u ublažavanju nekih simptoma.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
8: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
9: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
8: odmah.
9: cherrytrader.com.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Sve nas spaja. Balkan International.
12: Marketing.

Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

Konačno rešena dilema. Žene ili muškarci, ko bolje parkira? Nedavno istraživanje britanske osiguravajuće kompanije donosi novu perspektivu u vezi sa večitom debatom o tome ko su bolji vozači, žene ili muškarci. Ovo istraživanje obuhvatilo je 2000 vozača u Velikoj Britaniji i otkrilo da muškarci češće imaju problem sa parkiranjem u poređenju sa ženama. Naime, 21% vozača učestvovalo je u manjim sudarima prilikom parkiranja tokom prošle godine, dok je to bilo 14% među ženama. Sudare su definisali kao udarce u druga vozila, stubove, zidove ili ograde. Istovremeno, 10% muškaraca sudarilo se sa drugim vozilima ili nepomičnim objektima najmanje 4 puta tokom godine dok su pokušavali da se parkiraju, dok je taj broj kod žena iznosio samo 8%. Zanimljivo da, iako statistika pokazuje da su žene bolje u parkiranju, više od polovine muškaraca smatra sebe veštim vozačima bez problema pri parkiranju. S druge strane, 37% žena deli isto mišljenje o sebi. Ovo istraživanje ukazuje na to da stvarna veština u vožnji i parkiranje ne zavisi od pola i da svako treba da bude ocenjivan na osnovu svojih vozačkih sposobnosti, a ne pola i stereotipa. Sve nas spaja Balkan International.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Sve nas spaja Balkan International
5: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušate li na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamion.

0: Na AAA Truck Parkingu cena je samo 200 dolara mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo 250 dolara mesečno. LaGrange.
2: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Evo kako da ugasite mozak pre spavanja i smirite sve misli koje vam blokiraju opuštanje. Da li si vi pred spavanje čujete kucanje sata komšije iz prizemlja? Jedan od načina koji sami sebi sabotiramo jeste rojanje misli pred spavanje usred radne nedelje. Iako mnoge konstantne zvukove ljudi ne čuju jer su navikli na njih, oni negativno deluju na moždane ćelije koje se zapravo nikada ne mogu odmoriti od svih spoljnih uticaja. Prvo u mislima odvojite probleme na koje imate uticaj i na one na koje nemate. Osvestite činjenicu da na neke stvari ne možete da utičete i pokušajte da se ne nervirate zbog njih jer nema pomoći, a samo se možete dodatno iscrpljivati. Iako to nije lako izvesti, može se svesnom vežbom. Naprimer, osvestite sebi da ne možete uticati na gužvu u saobraćaju ili na neprijatne izjave nekih ljudi. Ona na što imate uticaj jeste vaša reakcija. Tu imate dva izbora, da dopustite da vas to uznemiri ili jednostavno pustite da to prođe kroz vašu glavu i izađe iz nje bez pridavanja važnosti tome što se dogodilo. Svakako se suzdržite do ponavljanje u mislima neprijatnih događaja, preusmerite misli na nešto što vam je važno u životu, što vas čini srećnim. Nema smisla vrteti iznova u glavi loše događaje, ne možete ništa promeniti, a samo ćete stvariti dodatni nepotreban stres. Također, ne držite ono što vas brine u sebi. Poverite se bliskoj osobi i pišite dnevnik. Pisanje pisma dragim ljudima pomaže. Pokušajte pre spavanja da sebi priuštite malo tišine. Pomoći će vam i takozvana Brian Wave muzika. To u prevodu znači muzika za moždane talase, a radi se o zvukovima posebnih frekvencija koji mozak dovede u stanje vrlo duboke relaksacije. Uživajte uz radiobalkan.live.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
7: Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

E pa mili moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio Balkan.life. Uživajte!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708 20

0: Чикагу, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

Neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.